0: مکائی تک کے سائی بے مکائی دیں گے
1: پھر بھی بابا تک کے بابا پریم بابا دیں گے